ですけども、今から、ご紹介していきます。今度、また6月に新しい企画で、また劇をやりたいと思います。浅草は行くことになるので、ぜひ勉強してください。スタッフ並びに、劇場関係者を応援していただいた方、一緒に、日本の皆さんに、こんな感じです。それでは、浅草、これ、拍手で、頑張ってください。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!